Sini, kaj bil roči, kaj was on izivar, me bir, pa vlas, da snaga i roč, lilazit, kaj!